Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkubiza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

0: tebafunye bailo ngane mukama wabwe ali wabweru atayaya
1: babiwedde
0: oba tugandi biwedde
2: abantu boba kirabade kyabadde feya
0: kyabadde feya bawa bailo
2: kubaka ti abantu balina be basubira tibo boli awo bailo bali ziwadda ate bana bakagenda juzi be bali
3: zifuna 0755 ana 8373 ku WhatsApp wandika bu 1DC 0755 ana 8373 zambo musatu
2: kyabadde feya Okay, mwebale kubati kwe mwereku radio Ekereziya Radio Sapiensia, mwebale kwati muzambi tunde vya nja ulo, mwebale kubaku, mwebale nyume bali dedana, yunaje musinziro gambota mkuru Vincent Kanga Babiola, mwebale kubaku wali kubika nga metuwaku sekatwe, awale mkuru mbiru Joseph wali kusana bekali kasangati kwali, mama pito gambota kambeka kere, a Dr. Linde kaseso gambota, atina bali kusenti Medis Junior School kambeka kira, bali kusenti ino Junior School na kauka, ne Diamond Pre and Primary School ekimeja budo bonna bangambye kwebali mukulu Bosco Lusagara ogambotya mukulu Bosco Lusagara MP ogambotya to be webali kubanga kole mwebali kwati muza mukulu Titus Masanza okwale agwana Geoffrey Sekanja kom gaga wa Atomic Events webali kubako ne kabukaziz ebuke wali bukeje zone webali kubako mukuru Katende Badru angambe kwe tulikula ndani college nansa na madam Zaituni administrator agamba tane deputy Mr. Musese atene painter Ben nangambe tumbo dao awe tugenda kumpire jazanyidwa mukopa Libertadores elima Serengeti America Champions GIO awe to paramida sia kwe LOD Duquette Moziro Estudiantes Nekola M Nekolithianzi atewe tugenda mukopa South Americana weto Santos yakubya Atletico Mineiro 2-0 atemu Argentina Deportivo Liestwa yakoze mu munde banapa Banfield yao aweto mugwanga lya Bolivia Universitario de Vinto bajikwe the strongest yabakubye 2-0 atenga Blooming yakute abanapa bagivi San Jose ne bakwata 5-0 embera byatambude side zeyo wetugende Brazil aweto Botafogo PMU no Brazilino Sato Fortaleza akubye aba 0 America MK ne kwa nauti ko bilie mwate Operario anequas RB 3-0 Museri ba aweto Atletico goya kutekaira ne bakwa goals pili kwem aweto embera byasodo kwange tambulao wetu byatambude jagala kugama ati banapa baliyo odds onakula jo atiketi simukaga za kute atiketi yawe yeki bimba ya kute puni kielebani wagi timewini atela over 2.5 wetu ya guno nye kwa wene wangu la nyabire wetu nebanti ya kute kibimba chawe atenga tiketi yawe ya overs ya kute acheusi bagi tume over 2.5 kwa wende mukaga satu nefsi basona bagi tume over 3.5 kwa wende tanemu ya overs awaji kute wakende kumanya ya kawamira ya kute usimbogo win ya guno nye kwa webili ya mo FCI levadi ya tarina win ya wangu de nyaziro nizi nye no vigorode awin ya wangu de bilie mo atine FK ya Blonek 1x kwa wade 3-0 awete ya kaumera neo ya kute abaji kute wakende kubanji ya masabe yomu tuwale limuna kunyaka katinge kuba SL Benefica baji tumewin ya wangu de nyaziro Rangers win ne wangu la emozo atine klabi alinasa aweto kawin wawede bilie mo ya masabe ya kuto nakuraji yomu tuwaloje kwate ya kuto nakuraji ya ordinary ya kute a Liverpool win mkwa wende BDM atene PSG win mkwa wende mukagemo aweto ordinary ticket na yu ya kute abaji kute wakende kwanji ya VIP ya kute FC 20 win mkwa wende Emozo Alinasa win mkwa wende BDM Stuttgart win mkwa wende Satu Martini Basona win mkwa wende Tanem okuskange ya VIP ya kute ordinary ya kute masabu ya kute overs ya kute kibimba ya kute ne kaomera ya kute atenga na katambula kawe aka odi chukumwana mubiri kakati mpire na jamaze do kwanga jikwata kubula ke mpire tanu jalero HJK Racing win ya wangu de BDM Liverpool win kwa wede BDM Aston Villa X to Gwagwa Satubere atine Bournemouth win kwa wade nyaziro aweta katambula oli chikumana mubiri mpire na jia kuteda kubula ke tanu jejiro walero kakati nkugamba we kwa teko wabango ya gale mpire juangula mamaze do jite kakusimio o ya gara kwango sibasiboru walero atiketi kweziri ezenja ura katambula kachavula ke mpire tanu atiketi ya ordinary ya masave ya kaomera VIP kweziri baina netiketi munange ya family ya mituali bilimwe kuminyabu je kwa toru walero bagenda kwe mpire okumaina kumukaga beku atikuwa nafavali also chikorotia genda kusimeso uko tekekete mwasi chukuma vida atari wachika oyo airtime akuyambo kuwa tiketi emu ate obo ya gara tiketi ndalo yongila kia time wasi chukuma vili nyofuna tiketi ndala wamala awo nigasta vivili kumi sita makumi avili sita makumi asatu ash nigasta vivili kumi sita makumi avili sita makumi asatu ash wengeso ba ok genda waliku meno alunda kwa tiketi yu ya gara obo cha kwa takatambula no problem obo kwa tabia ipini ya wangu de oba VIP wa ordinary oba single oba kibimba niga kujoya gala space agenda kujateka open code ya mobile money ongezo wa okay bajja kubanga bakusala akasente eri ku mobile money ombanga tuno ufune mpira agenda mukiduko jisiba koma huko atetiketi endala ekwata tickets 23 nyo batano sina kendi na mukaga ngonyiga 22 10 20 23 niga kati 22 10 20 23 ongezo wa akufune mpira jiwangula bakuwe jiwangula jo tickets mukaga za sudo panga squat ya dalaka tujie.

0: Mita Spice Diana final kudachika kumi na mnane zibule kwele sawe njezo kumachagona kuruwalero. Agambatia Ochaka Philips Bone agambie jeje kaba sanga kutwala supidi chichiche wa mukola. Omunange tanganya kuogera bie na ulide. Sima njini wachi tanzikirizo kuogera nange bie mpulideyo yetunyuera amazi la mineral water. Amanene banange. Abantu kuogere bigambo. No gambatia ateka kati. Evi ono ya bitegeda. Ya bitewa.
1: Kanari mbuomo kama.
0: Apa za tulimu naku ya Sinotruck. Manange zitumara huko. Sinotruck
1: zitumara
0: huko.
1: Na yenga ate manange. Ngate manange vyo kukola binji.
0: Kole bintu biyaba.
1: Kole bintu biyaba.
0: Kole bintu biyaba.
1: Okay.

0: Esther, oboku zese MTN Momo app.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. It is time for the show. Ndabirwamu, the mirror, ukulati.
2: Starter.
0: Who sins the Kurisa?
3: Ndabirwamu. Gadi na kugadi ba tumula kwenye vichungwa tiba cha tumula kwa baga tiba ina sisi. Ndabia,
0: umefanya vizuri.
4: Tadja kujiampa na mpola kwa tumula kwa tumula.
0: Ndabia, hakuna tabu. Ndabirwamu, the mirror. Ekuto sibu wako Sentinel Banka. Sentinel Banka, banka ya fee.

0: Ojiranga no chala bwate wagambye bamwita katale ya kando kuda chika zili da chika sato ezisa kusawenya mwasuza mutya mama abasunga Echintu nchikubye bubi Chisi matuse Hati nino musuga kwenda bie Abati kitoko batadeko Abati kitoko ino musuga wa
1: Teba umula
0: Abana teba umula Nika mwasuza mchama na Uganda Mwema lepola mtega seka mwela miramu Eda tuga mante Mwete matumazwa kubanga tugo wa Bumale kumpeo za radio safi Satisu na damu mwje muli You're all doing well Of course abatalibu lunjituwa sasirako Na ina tamu kama Ebya nebe mitamwe bitali birungi aberenga nyige mitima abenga nyige biwundu aberenga eh
2: aberenga kibayisamu
0: kibayisamu mu mbera yonna nenga fetwa tumbudde Brazilian
2: ze angel malaika
1: Brazilian
0: ha nenga lija chiku hebu leza kweyongere
1: wote mfulie
0: baba na chote ya angel ebe bitu byakwa ngola mali bayi
1: ya mtu bomaze na wiki biri chatia
0: mambo ina mnako kweko
1: biri ya manja chatia
0: muri bara sadi abaina okwekoza kati na yeko za rwa kati goweko za nze college
2: na te mu butonde neda kanti leke
0: hayo gera yogera kuri leke
1: Chowele nchio bugonfu wolu jege
2: Wano mwasize mtia
0: Yagere sema nye wele tupati mba saji Enanga chokele kukua muka nunga neti Senari au banki mateka mensimbi Chaino kwa lachiri chimku manga wika chaku senari Banki ya fe Banki ya chikoze mama ya goze zowe
2: Banki yo mtu wa wansi Ndo za walareche ya goze cha goza pe
0: Na gani ya tiotule wakano mali kusasura fizi za vana Mbano gana kati Mali kuna tanda sasuri
2: Oshitekede Noga mali jangu kusasuri
0: Na nyara mtu wa ino mtima weza Wewe jamulinane ko
2: Lele na bela wetu
0: Di
2: Gwene ndako Wewe nakasula u
0: Nata kachojilo ya amba fabalina
1: Alangi li dechidako
2: Sinja kusumula
0: Kwa wana ziri ya nisengalo maso Atasa ndio makaza gaza Nega tika njivache tuwezo kumanga tugoba Emife toro vye yo Kumanda wali wacho wa ina chacho gerako Chichi
1: Katipabali mwaini ya maulile Tuina kuba munga
0: Again, my rejection is ever from all corners of the world.
1: Nah, le le, chiri woche echo.
0: Titi.
1: Nti muna mo ile muna fe.
0: Muna ma.
2: Kafetu ina kujaga ni kujaga ni.
0: No ni namba ye. Nana gaji na jinte.
2: Jerry.
1: Geda kuyubisi.
2: Geda kuyubisi.
1: Bache ajina.
0: No ni namba.
2: Kwa kwa zite le
0: kati. No ni namba yomu kamano ni bara injaga la muye zayo za
1: just muye zayo.
0: Muri nanga. Ba mufuli da suka. Umani ba ino goi mwe siva. Mufuli anjaga la kesi ba mama. Zirano zireli.
3: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are raised.
4: Gatukutuse kebye mizanyo kweto Lorenzi yonanga bibyatambudde. Emipire jazanyidwa. Ejiri mukatale ka bazanyi. Analysis. Nebira labyo namu program endabirwamu. Wono ku radio sapiencia. Gabiwagidwa company ya betting ya 22bet. Betting itakirizibwa bali wansi wa miaka 25. Bubusi bakasente sibaka katakuruma.

0: Na yiba nange, mwete musawala kusiri za kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magazine.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi. Eno ya radio chechenda munyaka tonyise nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: endiga zange zuhuriye eddoboozi lyange, omukama bw'agamba, ze nzimanyi nazo zingoberera. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Ebigobe bibanjira mukama waffe Yesu.

0: Ila mano kure chechiro na diane kalisa nebaza na waigizo ya na wagamati. Mutoli, mnyo kunomwe na anti eno ekalisa msaigwa. Nguena gane mpia teruberera. Oguna hivyo kwela mweno kwela banji kusini sabichi na mchukua angalo wakunzi jukira. Echama girecho kiriza.
1: Tulangira kufako ayimukama tuatulo kuzukira kwa kutusaluri
0: jia. Kale na ayimukamolo kujiro kufa na kuzukira kwa tukwezo mga tigobula mne kariso kuruka nga tukwebaza. Kwa tukwanzu pia maso kono kuweleza. Tukwege idenyo nga tukwese ngeleza. Pabagano mbiyo msabia kwesu mamtuki batu kunganyuwa mu. Yukira ayimukama kerezi avunye kurungo yensi mjizeno kwa agarana. Omne papa wa fileo. Nesa wa suma fe paulo semo ugelele. Nona wa kwa ule mkereo. Yukira neba ganda wa fi, abiwasi, waba subiro kuzu ukira. Wakilize, bajieyo, yuwa kayaka na mchitivwa, yukira naba fu, mbona, bajie samu kufa, nafe natu kagele tusasile. Tusani, leo kugawana kuna mauta guwao, wakuti ya nukugurumiza. Omne mari ambayevu wa mtuki mnaka tonda, naize kwa mtuki rivu. Ba, naba tumaba tuki rivu, ilana watuki rivu, mbona, abaliba kusandaboda wananga tuita mwana o, Yesu Kristu. Weka tona pati umiza wali kantu abade chimune mwe mtukirivu. Mkwiswa na mweto kufuna na ufuna mna ye. Elami ye mwepia vitendo na vichitiwa. Emirembe ne mirembe.
2: Amina.
0: Chitafari mkuru.
1: Edenyalo vitiwe uwaka waka wubuje. Vya gara vikorewe monsinga. Vya vikorewa mkuru. Otuemele ya feya wina kuhu. Tusonyue vili ya feya. Gana fesonyo wa watikolo uvi. Totuara mkeme wana yetu kule mbubi.
0: Ae mka matukwege hili detu no kwa mibu. Ona tuyame tuye mdembe. Tuje soto nechi wena kuzona. Tutebe inkira watari kutabuka na kumo. Atena kwa isu makuwa tusuviza na matuwa kwa mlokozo wa Yesu Kristu.
1: Waka waka guo winza guo wechitibwa emirembe ne emirembe.
0: Ae mkama Yesu Kristu guo ya gama tuwe wante mareke de emirembe. Mwade emirembe jangu. Totu na mbibia fi na maso gaza kiza kwe kerezi yao. Kiliza okumuwe emirembe. Nokusa chunga kwa ya gara guanga anona mle emirembe ne emirembe.
2: Amina.
0: Ede mele omuka mariwe na mwena kusona.
2: Mwede mwede na
0: mwede. Mwede mwagalize mwede emirembe. Kariya kakutonda kajeji vienzi.
2: Otusasile.
0: Kariya kakutonda kajeji vienzi.
2: Otusasile.
0: Kariya kakutonda kajeji vienzi.
1: Otuwe mirembe.
0: Uno kariga kakatona wana jeji vienzi. Sisi nyeweta kumbage ya kariga.
1: Haya mkamasu wande kwenye romange. Wabula yugira kukushikambo. Umole wange kuna
0: wame. Umeo sabi mkamafesu kusivitukume. Okuwa mamota kwa.
1: Amin.

0: Onyuliza chenda mwenye kabine sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magi. Enoje radio chenda mwenye kabine sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, enkuru se ya magesi.

0: Ante, buna buwebu debu omukozi waku no. Omukozi waku la kutusi wako. St. Cyprian High School chaba kade. Esumeru ya felisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Evye rugazi.
1: Amaduka. Chirunji tewali mtu atayagala kubera mu duka Kampala. Ne waluwe kapita atakukiriza kubera mu duka. Ngo ina kubera musa. Atenga nesa. Nyo ino kubera mu. Waluwe chitundu. Nga kapito gwoli ne sali yao tolisobola. Kati icho na chocha andia uro. Wanga luwachi nchogera. Nti mwe ula ne mudingano kwe ula ne mudingano kwe ula. Nenga zewe ula zezifira yu. Ne uruse chizibu nga chiri kubweke njini njini ka. Gwewoya galira. Ugama anti business yange wanwe ino kutuli ya taina kuvao. Wabeyo kusinga. Gwewochiro uoza. Watu labi abantu banji nyunga vazimu hakedi yao. Nata bugumia na mbogi. Muganti hiyo numulambuzi wabizimba alambula kuchino na chino na chili. Ye kwasa wanuwa customer teba nengira. Bila buwebuti kateka tibale ngero ono. Meka pitoye nyini nyini utufu. Na ye atwe waganya mvifo vitateke duwa kubela. Okusinzira kukapito kutu batulina. Nika ateo utumumu za walala. Tujia kwe gazanya. Echilala muige nsubula yomu sitowa. Kwa sitowe Kampala zara iso kusinga amaduka. Mnjie subula yomu sitowa. Mjikope ngawe mula wa China wakula. Na hawa hii ndi Dubai. Tete kabutesi wanubuntu kutono tono kudisipule. Evinji na habi kumi la msitowa. Na asobulo kubei ranga. Ake ndeza kwa expense. Asigali uu. Na ye ruse chitule meseza okusigala uu. Ze expense. Ze tutake ndeza aku. Gatu yingi dakedi.
0: Ako kitaba daka tuwa. Omukozi wako no. Omukozi wako na abadaku tuusibu wako. St. Cyprian High School chaba kade. Somero dunji elio mwana wo. Omulezi no omuwala. Kumanga lili kumusinji kwekelezi ya katulika. Basu misama sumugu na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone vya abana. Gatu itamu music, dance and drama. Kusane vye mizanyo. Aba some sabafiba tendeke. Ngateba kuguka mungwata ya abana. St. Cyprian High School chaba kade. Tusome sabana ku olevo. Ngatugubele na new curry. Kwa sanaba elevo. Esumeru ya fe nisangibu wa mukono. Musaza vye kerezia. Edye rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamfu noti nya. Musamfu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamfu musamfu mukaga. Muenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEB center number.
2: Shena mwenye katanyeze nja fama Radio Sapiensi mkuluza magizi nsulewe mziki nebe mizanyo wabaji olingo inaguwa wagira tubulile etuwayewa ye mukona ye mdachi kazi nuzetu sigaza yonga tunapa kubanga tubdaye uomulamuzi isimu za fezabuli joko eziri osolo kubanga uzukubako nitusolo kubanga tuwayewa ya mchala itiwa Atwine mchala Atwine ukubali ekoma mboga nyabu mkutumide konyo bali kubanga tukolio uliriza mkuluze ya magizi mkula bilivu nabali saidi zao ekoma mboga saidi zao chanja mwena batumide kwenye mwe vale kubatu kwa mdi mwurizo na gambie mwe vale kuweleza nzikatongo le Muhammad vulela mpagira tukundane gwe mpagira kale mwe vale mwyo katongo le Muhammad wali vulela kale awaiso kumasimu katulia temwe chiche mugamba hello wangi sebo
3: mugamba mja wa sebo mwaka
2: kale sebo vale kuuliriza
3: kale sebo mkizida wano kare
2: wangi sebo
3: mkizida wano kare Hello.
2: Ukuri la sebo.
3: Mpangiro ya Liverpool na ya yongiremu kumani. Yongiremu kumani.
2: Kira wa Liverpool na ya yongiremu kumani.
3: Yes, sebo.
2: Webali nyo, webali redara, weyagambia wagira wa Liverpool na ya yongiremu kumani. Tuina wa Liverpool no wa Arsenal. Betulina wa mbuna kwa wale lomu studios. Enole choko. Bukube simo tumuli ya guwa wagira. Hello.
4: Owai.
2: Anyi mkuru.
4: Agamba chumu nwanyi.
2: Sebo gamba otamu nywanyi.
4: Eha, jeli mnywanyi. Na watene kuombe sakula ye kudabe.
2: Saso bode.
4: Na kubiyo mtu tomanyi. Yengo la kuchagwe meja na kufira. Kakati?
2: Sebo.
4: Amanya niko la sivira ilaji wakitu wapira nechagwe.
2: Sebo.
4: Niku waliba puroyo. Waka nange ni waliba puroyo ungele zombanyi. Sebo. Ayongele muku manyi. Sebo nebali mamula anga abastatu.
2: Sebo.
4: Ni mkono nyayaka kosti ya kakaka hindi katuwale mkwale chende. Jivanga. Akakadako mkakala. Mukama akubeni kwa sibilangi langi sabu yanga plaja

0: munani. Club ya Liverpool ya mali ya mtupo cha kumeka mpuni ya Jason Wedde.
1: Ya mali ya mtupo cha wakuna.
2: Waka yuno.
3: Ogo, kubye kumbaji.
2: Ya mali ya mtupo cha wakutano, sebo.
3: Enyonga ya seba antono, nako kanyakunde. Gabani rukalamba.
0: Ugenze wa... Senoga.
2: Senoga Martin.
0: Achitoga mkilas.
2: Mwendi sebo.
0: Echikoto chigamba.
2: Yes sebo.
0: Klapu ya Liverpool. Yaina omukisa. Wakuangule vikopo vimekasi umewepi.
2: Sebo. Vikopo vina.
0: Vikopo vimeka.
2: Bina.
3: Ooo. Oh, we kumbaji.
0: Ya ye koko bijanga.
4: Kekula, ichibinda. Kekula, ichibinda. Luna we lutuka, olutuka. Kekule ichibinda.

0: sose sawindala time check esawa suwe setamu esichiro time check kutusi wako beda musigala simbi wo ne MTN momo sigokutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri tunaku atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga turn star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app
1: Chenda mwenye kato nyese nyafama Radio Sapientia Mkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Levi ya mizanyo Chenda mwenye kato nyese nyafama Radio Sapientia Mkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Levi ya mizanyo
0: Uchaa nyimiru obuomi wa program kanyumiza

0: na yiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiensi ya
1: senda munya katonye senya fama
2: ikuruze
1: ya magazine

na yibanange mwete musobora kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiensia kenda mwenye katonye senya fama enkuruze ya magesi

0: sichasitula ninde kute kyayimuka mu butule gwe munaayinza ogunakuba ebigoonywa gwakyogwo mumime gwe munaatuusa temukonkona enju z'abandi tekankonkona ebidongo bino abakyakunywa be banaakumba abange sikyayinza
1: Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsulo yomu siki Nibye mizanyo Chikuge Mama chikuge Alo galo
2: Erinyumu terikuwayo, teriku zikiza, wenyegire mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumilo vye mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne Virtual Sports za 22bet, njumilo wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpya kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting yu wabulewe liyo wongo, betting anogwe gindiriza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru.
3: Alo, alo, yeah.
4: Chijulo Chiburaya.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tupuani disa, eno ye program damwe suwi. Tujikutu sako kufa kumando kutu sauru okutano. Nena sero uwe lukofu. Tulina kwe.

0: Chena mnyaka tunyizanya fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magazi, insule yo muziki na hivye mzanyo, zili kuminabili, ezibule kwele sawo mwenda okwetumbi. Omu kama katonda alaba, era ndaba, mumbera yo na jemputamu yo kusomo zibwa, andaba, era mpulira. Chechiliche nagami inti katonda ya kola matu ya taulira, mwatu ya kola maso ya talaba mbera, byo nabiraba. Webale kuuliriza kanu kekatenja galo kuuliriza ako. Itakusimu za fe noti musambu, tano, tano, ana, chinana musatu, musambu musatu. Oba itakunoti musambu munana nya, ana muenda, ana musatu, noti bili. Tuja kuba tuuliziganya program damwesubi.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.